0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
2: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: یمون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
1: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو حغوی دا دی دو زیون نا ہم اخستلے شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441.
3: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دے اس پشاور ٹی پابٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار
4: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں. یہ عمل بدبو تعفن اور وبا امراض کا سبب بنتا ہے. مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں جو سی والے ویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں. واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے. برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔
5: یہ ختم کریں، آپ کے چہرے، گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موثر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا، شفاف، بے داغ، گورا چہرہ۔ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں۔ صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں۔ آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا۔ فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-9232-860 0300-585-8481۔
6: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ، کھانے کے فوائد، جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے، بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے، مردانہ کمزوری کو دور کرے، حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے، معدے کی گیس، جلن، تیزابیت، بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے، بواسیر، خونی آبادی، قبض اور متری میں مفید ہے۔ مالش کے فوائد، سر درد، کمر درد، پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات، بالوں کو لمبا، گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے، خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے، بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے، فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے، جسمانی تھکاوٹ، ذہنی سکون، ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے۔ طریقہ استعمال، صبح کے وقت نہار منہ 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں۔ آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے۔ رابطے کے لیے کانٹیکٹ اس 0345-923-2860۔
5: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم، قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے، کیل، مہاسے، چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ختم کرے، آپ کے چہرے، گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موثر اثرات سے آپ

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيام ساسو رور ساسو هوسف تاسو كربا داكتر اسرار جان يواري بيد اسماني كوسماتيكس پاكستان دا پشاور ستوديو نجنيخ وني غستاسو ملگرتيا كيجي ورنها بجو نتر لس بجو پوري فو اف ام 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پوري کا ایف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پلی کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو باسین ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبن ریڈیو پلی کا زبن کا وانسا سپ ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پلی کا
1: ابراہیم جی حاجر زوی دیتا
0: اور ایف ایم 89.4 باجے والے ایف ایم سنو ریڈیو او سے زبن کا وانسا سپ بالکل ہم براہ راست اور چرت جی کشمیر ریڈیو پلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا اپا خیرے کے زبن کا وانسا سپ بیٹے گرام کی دے بیٹے گرام ریڈیو پلی کا بالکل براہ راست ہو رہے جی
1: ایسا خی سنگار کا رب لئی
0: اسو شکریہ ادا کم دا وقت کی زبن کا آواز سوک پا کم زیکی وری زبن دری پروگرام نسز دکڑے کبھی کا غلط دین اسلام حوالی سے روی یا صحت پا خزانہ کی دا اسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کے وزی شکر گزار یا مجھے او شکریہ دا اسمانی کاسمیٹکس ہم چی دمرا خائص توخ کلی پروگرام یعنی تاؤسل پارا سپانسر کبھی منگ سرا تاؤن حاصل لید اسمانی کاسمیٹکس عظیم شکریہ دا کم تاؤسیم شکریہ دا کجی

0: وسلم.
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے,
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
6: ریڈیو امن نیٹ ورک.

0: اغوی پخوخه مصالح هم تیاروی. پایل خان مصالح جات بټګرام. پایل خان مصالح جات به تاته د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بټګرام په بانیا، بانډیګو، کوزبانډا، میرا بازار، پیراړی، کله بهرام خان، جسول بازار، بټموړی، شملئی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنئے، کرگ او بنا بازار کی ڈیر آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چ د بٹگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زین نہ ہم اخستلیشی، یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی. او کپتہ در نہ غلطی گی نہ دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273. بل نمبر دے 0305-534-8441.
1: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دغرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893. موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار.
2: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں، اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں. یہ عمل بدبو، تعفن اور وبا امراض کا سبب بنتا ہے. مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں. واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے. برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں.
3: خدے مو بیخ پدی چھے اوباسا
4: سی چل دی حلقا بیا دسے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
3: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
4: نمونگا سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے راوڑم
3: دا خ چھے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
4: نسب اس کے حلی سدی.
5: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.
0: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے وہ حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالہ، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
3: نیمنی نیمنی دوست وزل ورطما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لالچی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرہ پا مخکڑی وی.
4: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتا تا پا بٹگرام، کوزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چتر پلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
7: اپنے وطن کی ترقی کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ. پاکستان میں انتہائی کم مارک اپ پر روشن اپنی کار سے گاڑی حاصل کی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائی. آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ وزٹ کریں، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں. بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ جنہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کروایا. بیرون ملک پاکستانیوں نے روشن اپنی کار کے ذریعے پاکستان میں شریعت کے عین مطابق فائنانسنگ سے گاڑی خریدی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائیں. تم جڑے ہو تو بڑھا ہے پاکستان. تو پھر آج ہی اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور کسی بھی اسلامک بینک میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں. اپنے وطن کی ترقی کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ کہ جنہوں نے انتہائی کم مدت میں اسٹیٹ بینک کی خصوصی پیشکش روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کروایا. پاکستان میں انتہائی کم مارک اپ پر روشن اپنی کار سے گاڑی حاصل کی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائی. آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ وزٹ کریں، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں.
8: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز، میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام. وکالا کورسز از دا قولو بہترین موقع. ہیلتھ ٹیکنیشین، سرجیکل ٹیکنیشین، انستیزیا ٹیکنیشین، لیبارٹری ٹیکنیشین، فارمیسی ٹیکنیشین، کارڈیالوجی ٹیکنیشین، ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین. الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی. دے سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی. ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانا الحاق شویدا. ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکین ہوم رجسٹر دا. ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی. مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے. پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹگرام. ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240. موبائل نمبر دے 0347-955-43-27.
9: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی، یعنی شوگر، بلڈ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نسا، بے اولادی، دنارینو زنانو پٹی مسلے، دملا درد، دملا پرک او ہڈو کی غخر اوڑی دل، دزرونو رگونا بندی دل، دمیدی مسلے، فالج، زیارے، ویخت غرزی دل یا پا مخ باندی ویخت راختل، نور یوش میر مسئلے. د ڈیٹولو مرضون علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتسلی سرا قولی شی. کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسئلے وی لکد عمر سرسم نگر زیدل، دخپو لاسونو کمزورتیا، دسترگو مسئلے، پا غگونو درنی دل، پا پوزا کی غوحکی دل یا نور سا کمزورتیا وی، نتاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستلی شی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے پیخور دوا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی. درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی. دا ہفتے رمبئی سلور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سلورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سلور بجو پوری موجود ہوئی. دغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی. دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
10: Thank you. د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ.
0: خورا خورا ګل افزلا لاس منیسا
11: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
11: خوسته
0: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
11: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړې
0: مصالې نه معیاري مصالې
11: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ د داسې ترسکون خوراک پرزونه دی سه
0: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہاغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-41
1: یو ضروری اعلان د نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سینٹر مشر ڈاکٹر پروفیسر هومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب د 21 مئی تر 2 جون پورې په چټې وی د ڈاکٹر صاحب مریضان د خپل چیک اپ د پاره په 3 جون یعنی د بوث پروز کلینیک ته تشریف راوړې شي د مزید معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطہ وکړئ 0311-84-3

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ
3: بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ جنہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کروایا بیرون ملک پاکستانیوں نے روشن اپنی کار کے ذریعے پاکستان میں شریعت کے عین مطابق فائنانسنگ سے گاڑی خریدی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائیں تم جڑے ہو تو بڑھا ہے پاکستان تو پھر آج ہی اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور کسی بھی اسلامک بینک میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں
4: سرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پت تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل دزرونو رگونا بندے دل دمیدے مسلے فالج زیڑے ویخت غورځې دل یا په مخ باندې ویخت راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې وي لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په غوږونو درنېدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل مول بٹگرام تا راوستلی شي درمان هومیوپیتک سنټر ټول هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي درمان هومیوپیتک سنټر تا ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي د هفته لومړۍ سلور ورځې پیر منګل بد جمعرات یعنی سلورما پنځما شپږما او زیارت د سحر اتونا مازیګر سلور بجو پوری موجود وي دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه ہفتہ او اتوار د پیښور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود وی د نور معلومات د پارا فدی نمبر رابطہ کولے شی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
5: یو ضروری اعلان دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب با دا 21 مہینہ تر دویم جون پورے پا چھٹے وی دا ڈاکٹر صاحب مریضان دا خپل چیک اپ دا پارا پا دریم جون یعنی دا بدھ پروز کلینک تا تشریف روڑے شے دا مزید معلومات دا پارا پا دے نمبر رابطہ اکڑے 0311-84-33-878
3: اپنے وطن کی ترقی کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ پاکستان میں انتہائی کم مارک اپ پر روشن اپنی کار سے گاڑی حاصل کی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائی آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ وزٹ کریں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں
6: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو اوریدونکو زیم حیات اللہ حیات زمال طرفا او دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک طرفا تاسو ټولو ته دا غټ اختر غټی خوشحالی ډیر ډیر مبارک شه معزز اوریدونکو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک با دا اختر نپس 3 جون یعنی دا بدھ پر ورځ باندې با دوباره کولاویږي
3: اپنے وطن کی ترقی کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ کہ جنہوں نے انتہائی کم مدت میں اسٹیٹ بینک کی خصوصی پیشکش روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کروایا۔ پاکستان میں انتہائی کم مارک اپ پر روشن اپنی کار سے گاڑی حاصل کی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائی۔ آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں۔
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام۔

0: قدم په قدم
1: او حفظ استاد زمون قاری خدا بسيبو او ترجمه مون غلام زرین صاحب رحم الله نبیلا او بیا جامع اسلامیه کې مون حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا تعدادیه سال دو موسم لپاره زدالوم تلاړو
0: د زدکړو پوره کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
2: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولان تر دورادیس پوری سبقون هم دی تخصص پکی هم ده او میڈل پوری سکوت پکی هم ده
0: د دین علاوه په مختلفو مذهبی سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
3: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیاده توجه وي
4: نو اوریدل مهیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري
5: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
6: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا ایک نئی دنیا بنانے یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ خوش رہنے کا جذبہ
7: ریڈیو امن نیٹ ورک
8: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
9: محبت سمیٹ کر
10: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
9: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړتا خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: السلام علیکم گران مینا والو زیم مشال خان او تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام ریڈیو امن اور دو ڈیرا ڈیرا مننا
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹا گرام پکم کچ بستا سو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پتسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دناری نو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل دزرونو رگونا بندے دل دمیدی مسلے فالج زیڑے ویختغور سے دل یا پا مخ باندے ویخترا خطل نور یوش میر مسلے د ڈیٹولو مرضون علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولیشی کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسلوی لکد عمر سرسم نگر زیدل دخپو لاسونو کمزورتیا دسترگو مسلے پا غگونو درنی دل پا پوزا کی غوحکی دل یا نور سا کمزورتیا وی نتاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام تا راوستلی شی درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کھلا ہوئی چپکے پیخور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی دا ہفتے ڈمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی دغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سالور بجو پوری موجود ہوئی دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قبل شی 0347-3317-0331-47-48-317 پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
3: تاسو اور ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
4: پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پابٹ گرام تورغل شنگلا علی گزبانڈا ٹاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: پیغام امن ہے
7: پیار کی ایک دنیا لے کر
8: محبت سمیٹ کر
9: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
8: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
9: ریڈیو امن
10: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں، اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں۔ یہ عمل بدبو، تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے۔ مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے۔ برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔
1: السلام علیکم گرانو مینوالو، زیم مشال خان او تاسو اورے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام ریڈیو امن او دوڑی رڈی رامن۔